0: hadde drepp og sagt det skinner jeg ned.
1: De bitte alternativ. Bok Radio.